Itä-Jemen asettuu ylittää rajan Venäjän suuntaan ilman tarttua.